0: Renson Indakwa, Renson, sema sana sana Maloba. Jana nilipokea bonus. Hongera Renson. Ready to umejituma. Hela zipo. Kubonyeza star 216 hash na kufuata maagizo. Saa 8 zingatika dakika 10. Awamu ni ya pili. Pangwa OB 47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo.
1: Identify yourself.
2: OB 47 na Afande John Maloba.